0: han det Gud selv.
1: Ja, det er ikke mye sanne særlekar nå, at det er helt mye lett.
0: Det er Guds ord sier det slik at vi er som Gud.
1: Jo, det er det slik at horro sier ikke mye sanne, det er jeg på i meg.
0: Guds ord endrer seg ikke, det blir på dette stedet.
1: Jeg er ikke min beste en god hosk og ikke min.
0: Og Gud frelser den som tror på han.
1: Eller du ikke da, ville min ellin.
0: Det er bare det som er vårt liv.
1: Vi så kan ikke ha vært i stedet etter vi gjør ikke det godt i rådet hjemme, meien vi lukker. Vi har ikke ikke vært i stedet etter vi gjør ikke det godt i rådet hjemme, meien vi lukker. Vi har ikke vært i
0: alt skal bli igjen, selv om eiendommer hadde vært på milliarder.
1: Og da sa vi det tilbake.
0: Men det må bli igjen der.
1: Nei, ja, jeg måtte ikke de måste manna.
0: Man kan ikke gå imot dette.
1: Ja, just den, den måste jag tvätt ut, den är ju inte dummen.
0: Hvis du står imot dette, så har du allerede dömt dig till portabelse.
1: Och jag bara vill få resivna i syvela dig på äkigt.
0: Måtte den gode Gud välsigne disse områdene.
1: Att det väl har haft ut och gör kallus att tacka nu är det kan gå väl ju där.
0: Och att i norr och göra omvändelse så många som möjligt.
1: Och kommer sig tarvan att han är nämligen sin och kallan annars.
0: Människa är knytt fast till det världsliga så starkt.
1: Och det är inte sagt att bort dit. Dalje las.
0: Men kvällen kan komma här och nå.
1: Och vill jag särna sig att ämpa.
0: När Gud icke längre talar.
1: Jag måtte.
0: Och hvordan blir det då?
1: Det är inte av när vi ser hit min sanning. Icke särskilt våta mycket.
0: Då är icke Guds ord att finna och heller icke fällskapen.
1: Och sen vi vet det går icke. Går ikke min hekk over, altså.
0: Men vi må allikevel i vår svakhet.
1: At det må ikke sagt at vi gjelder hoppmattas, ordentlig.
0: Og det som broder har talt her foran.
1: At det bor deg, Jesus, og takk om meg, takk om min ordentlig.
0: For alt det som Jesus gjorde for oss.
1: Att det kan gå här, min gal och ta sig det.
0: Då frälse oss från förtapelsen.
1: Ja, nu om jag inte hittar en bajka i Puresivn, då sa jag. Vi lattas i Puresivn, då var det en bajka.
0: Och slik säger vi välsignelse över detta stedet.
1: Att det borde bara kallas, jag borde bara getas.
0: Och de som arbetar här.
1: Ja, det är inte min sanne. Vad du visar ni. Och jag orrostar mig i vad du.
0: Och måtte grundordet bli. Och bli boende här.
1: Något är ju alltid väldigt lämmas.
0: Slik det har varit genom tiderna.
1: Det ska samimissionen så vårt skärt i.
0: Selv om samemissionen er her for første gang.
1: Ja, men lenne lemme hins, som barget.
0: Og vi er missionens arbeidere.
1: Ikke munnus her har barget, og vi har ikke
0: noe annet oppgave enn å føre Guds ord.
1: Hun ranger jeg.
0: Til våre naboer.
1: Ja, nå vet jeg hva jeg sa det. Jeg holder her.
0: Og så langt. Vi räcker på norr.
1: Att ställa munnen och parkoja där, att ställa kalla. Munnen och lohpaja.
0: Det är det som är vårt arbete och vår slutten också.
1: Tänka på optimist och lohpaja och gjortes.
0: För en gång kommer det en ände för oss allesammen.
1: Tänka på mitt riktas på vi pirrake mig inte.
0: For vi vet ikke noe om morgendagen.
1: Jeg lager mye hokt ikke, det er ikke hokt ikke, det er hokt alle veile.
0: Det kan være slik at vi er alle borte, eller en er borte.
1: Og Herre, at min avdokas samvål ikke ta nærlings.
0: Men måtte Herren gi oss salighet og forlate denne jord.
1: Det er noe der, for jeg vil da forta den i satte, da kokte ikke deg på det.
0: For den dagen kommer, og ingen kan si at det kommer ikke. Da er det spørsmålet, på hvilken vei er du?
1: På vakkeste, ja, min doppe.
0: Når plutselig døden kommer.
1: I to setter alle i hyllu, hyllu ikke, ikke ballu ikke, og den råkte noe gjort til.
0: Da når du ikke å glede deg heller, for det skjer så fort.
1: Ennå går kristalle skal illuda så ja, men vi stilte.
0: For den kristne gleder seg til sin død.
1: Og kristalle skal sagt at man råkte noe faktisk det gav.
0: Så en kristne kan også bli tatt så fort vekk.
1: At de var ikke gåst om sagt det gav.
0: Du kan falle når som helst.
1: Og gittu i min kolde nå at vi er til å utskole i meg den.
0: Takk, Fader. Og vi ikke vet om vår fremtid.
1: Jesus er nemme. Amen.
0: I Jesu navn. Amen.
1: Vi lukker hjertet min tilbake til bilt. Hjertet min, da går til han min.
0: Fader vår, du som er i himmelen.
1: Altså du bort og namma.
0: Hellige vår til ditt navn.
1: Båter du rik.
0: Kom med ditt rike.
1: Fjædder du dachtu.
0: Se din vilje.
1: Må halmis.
0: Som i himmelen.
1: Og mæta hjerna malte.
0: Så opp på jorden.
1: At det mig kitte åpne.
0: Gi oss i dag vårt daglige brød.
1: Alle dårl om min gætsel og fæssig.
0: Led oss ikke inn i fristelser.
1: Måte bæste min bæsel.
0: Men frels oss fra det onde.
1: Da skulle du lære rike.
0: For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen.
1: Herre bore sivn i lyfti din, jeg varje lyfti din.
0: Herren velsigne dere og bevare dere.
1: Devte du må du til tjokat deg bakkeli.
0: La ditt ansikt lyse over dem.
1: Herre bæg du kjennmiddag deg, alla jeg lyfti. Det er
0: løftet øyne på dem og gi dem fred.
1: Amen, Jesus.
0: Amen, i Jesu navn.
1: Nei, du sier salab.
0: Ja, Jesus det eneste, helligste, reneste.

kiihtän tuukolle oppa munni maiston tahtoa, että mun kakkan tahkaa. Vehki tal muu, min tupassi voinna pokti Jeesus Kristus tihtee. Vai mun vurikkisin tusaani puhtis vai voi. Tämän pokti oskuinnan juvusin. Passi jällin kertai vuori juvusin. Ja eritettiin ja jaamitettiin taas jäljohosa anasin. Amen, Jeesus, amen. Herre, jag tackar dig för det du har lärt mig vad du vill att jag ska göra. Hjälp mig nu, min Gud, vid din helige ånd för Jesu Kristi skyld, att jag må bevara ditt ord i ett rätt hjärte, styrkes vid det i troen, förbättras i ett helig levnet och ha tröst av det i liv och död. Amen.